0: Vanju Gibanju. Hervis.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan z Radio Frajer od Lucy in Ivane.
3: Hello, hello.
2: Takole poskočni, jaz ne moram vode pit, zatem pride ansambl 4 Kovači, Erženova, Tinka in pa nočen šiht Lulululušno.